طالب مطلوب گردو حترا محبوب گردو عالم روشن گردو جان و دل گلشن گردو تیگرا فتح گردو